A, kaye, lakol, gom, agafez, make, reg ak sizo. Parmi ekzamp materyel pou ede nan aprentisaj avèk jwet mokwaze yo genyen, kat pou support vizuel, jwet memwa, liv mokwaze, liv pou chèche e jwen mou ak obje sa rele search and find, ak jwet pou ensegne elev l'adres lekti ak matematik, epi genyen tou jwet pou empile ou bien bati blok ou swa koleksyon. Dok se tout atik sa yo pare ou pa peye taks pou yo komanse lundi 20 juye jiska 20 out 2026.

Net, yon fwa aplikasyon disponib. Pou elev ki nan l'ekol ki determine elizibilite a travè aplikasyon, ya pou resevwa repak gratis pandan 30 jou ou bien jisk aske yo determine situasyon elizibilite yo kelke swa sak vini avan. A pati 28 septembre 2026, tout elev fami yo oblije rempli yon aplikasyon pou repak gratis ou bien un pri redwi men ki pa rempli aplikasyon sa, ap oblije peye pou repak yo jisk aske aplikasyon an soumet yo trete li e yo determine si elev la li elijib. Si ou gen nèpòt kesyon ou bien ou bezwen ed pou jwenn kategori l'ekòl wa, tan pri vizite mdcpsnutrition.net ou bien rele nan 786-275-0400, ekstansyon 5000. Nou remesye ou pou kolaborasyon e nou pa katann pou nou pase yon anè l'ekòl ki reyisi e an sante.